0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Umelá inteligencia naozaj nie je odpoveďou na vyhorenie lekárov. To by som povedal hneď na začiatku. Umelá inteligencia teoreticky môže byť vhodný pomocník, ale neskutočne veľakrát dokáže niečo poškodiť. Takže potrebuje byť jednoznačne moderovaná, potrebuje byť overovaná, potrebuje mať v podstate neustály ľudský dohľad. A to bez ohľadu na to, ako schopná je. Ona neustále narastá na schopnostiach, no ale viete, ten, kto je schopný, tak je schopný všetkého. AI má nesporné výhody v oblasti zdravovedy, v oblasti celkovo nemocničnej nejakej starostlivosti. Berte teda to, čo tu vidíte, ako niečo, čo sa dotýka priamo vás. V bežnom živote, či už ako pacient, alebo lekár, alebo niekde medzi tým, pretože AI tu jednoducho bude vždy, už teraz. Je to v posledných 70 rokov, častokrát si to človek ani nevšimol, používalo sa častokrát veľmi opatrne, aby ľudia sa nezľakli, pretože na základe rôznych science fiction filmov sa im zdalo, že AI ovládne svet a tým pádom nikto nechcel mať s AI nič spoločné. Ale od 2022 je tu obrovitánsky rozkvet tzv. Generatívnej umelej inteligencie a tá sa zdá, ako keby prevalcovala všetko. Ľudia stratili zábrany. No a častokrát to vidno potom aj práve v tej zdravotníckej starostlivosti. Čiže tie zábrany nestrácajú len pacienti, ale strácajú častokrát aj lekári, manažment nemocníc, rôzne firmy, ktoré vyrábajú techniku, vyrábajú liečiva, vyrábajú postupy. Hej, má mnohé výhody, ale za istú cenu. Častokrát je to vlastne celý ten marketing okolo je poháňaný tým, tou túžbou po zisku a netreba si dávať ružové okuliare. AI je tu na generovanie zisku, nie na skutočnú pomoc. Generatívna umelá inteligencia, o tej vlastne by som hlavne chcel hovoriť, ale nie len o tej, nezvláda väčšinu problémov. Ona ju zvláda na krátkej trate, keď vám poradí niečo, čo sa vám zdá úplne super, ale krátko na to už potom vám začne hovoriť niečo, kde sú hlboké vody. Kde vy viete z pohľadu lekára, že toto jednoducho nie je niečo s kostolným poriadkom, ale tá AI pokračuje ďalej, pretože ona síce nemá tie informácie, už medzičasom sú príliš čerstvé, príliš hlboko odborné, príliš nedostupné, príliš by sa musela potrápiť, aby došla k zmysluplnejším záverom, no ale na to ona je optimalizovaná na výkon. A ten výkon hovorí, že teda poskytnem akúkoľvek, postupne už akúkoľvek povrchnú informáciu. A tam sa vlastne častokrát tí lekári sami dostávajú do veľkej pasce, pretože umelé inteligencii začínajú dôverovať na základe prvotných interakcií s ňou. A to aj v bežnej klinickej praxi, v interakcii s pacientom, v interakcii s napríklad aj študenti medicíny. Viac ako 90% vysokoškolákov napríklad používa umelú inteligenciu často, ale 40% z nich sa ocitlo v stave, kde tá umelá inteligencia im výrazne poškodila. V školských výsledkoch, v nejakej reputácii, keď robili stáže v nemocniciach a tak ďalej. A len 5% všetkých, úplne všetkých projektov, kde sa nasadzuje generatívna umelá inteligencia, naozaj prináša tej firme nejaký zisk. Z pohľadu človeka, ktorý sa venuje okrem iného aj práve tým etickým dôsledkom, tak vidno, že firmy častokrát platia obrovské penále na základe toho, že ich užívateľia alebo majitelia tých informácií, ktoré sú vo vnútri AI, ich žalujú za poškodenie dobrého mena, za ukradnutie osobných dát, za prezradenie citlivých dát, ktoré mali byť v podstate zapečatené a tak ďalej. Takže treba brať umelú inteligenciu ako veľmi vážne, ako možné zlepšenie niečoho, ale zároveň aj obrovské riziko. Pre firmu, pre nejakú aj dokonca SROčku, pre výrobcu, pre užívateľa, pre pacienta, pre lekára, lekárov a tak ďalej. S nárastom schopností, a tie schopnosti neustále narastajú, naozaj. Ja si pamätám, niekoľko rokov dozadu, to bolo asi 3 roky dozadu, keď jednoznačne bolo zdokumentované, že umelá inteligencia podáva správnu informáciu v nejakých 70% prípadov. To na skúške by znamenalo, že asi by ste neprešli, pretože narazíte na veľmi vážny problém a vy odpoviete zle. Tak viete, že to je jednoducho za FX. to jednoducho sa to nedá. No ale umelá inteligencia v tomto je taká, dá sa povedať, je to štatistika. A tým pádom vlastne ona sa postupne zlepšuje, keď má viac dát, viac kvalitných dát, keď na tom viac ľudia pracujú, čiže tie dáta sú lepšie zorganizované a také. Nebudem hovoriť o čo všetko je pod kapotou, ale ten výsledok je, že sa naozaj zlepšuje. Ale zlepšuje sa rôznym smerom. Aj tým pozitívnym, aj tým negatívnym. Napríklad halucinácie a omily neustále narastajú. Napriek tomu, že ich je menej, ale dôsledky tých halucinácií sú čoraz vážnejšie. Lebo sú čoraz presvedčivejšie. Hej? A v súčasnosti, podľa takých velikánskych meta-analýz, len v 5 až 70% prípadov je umelá inteligencia pravdivá. To hovorím teraz aj pri lekárskych. Nehovorím o klasickej AI, o tom si tiež povieme, ale o tej generatívnej AI. Generatívna AI je tá, ktorá vám vygeneruje niečo. Vygeneruje text, vygeneruje vysvetlenie, vygeneruje hlas, vygeneruje video. Zatiaľ, čo tá klasická AI je niečo, že vám povie, že na základe týchto dát, čo si mi poskytol, tak vidím, že toto bude pravdepodobne tento druh rakoviny. S takou a takou pravdepodobnosťou. Alebo na základe vzorky, analýzy krvi, vidím, že tento pacient má nábeh, že do 2 alebo do 3 rokov bude mať cukrovku typu 2. Čiže niečo, čo má pod sebou jednoznačné štatistiky dlhodobé, niekedy aj 20-30 rokov zbierané. Sú to presne zamerané dáta, ale sú veľmi ohraničené. Zatiaľ, čo tá generatívna umelá inteligencia bude s vami hovoriť o tom, ako vychovávať lekárov a o minútu na to vám porozpráva o tom, ako oklamať svojich rodičov. Tam je to zameranie obrovské široké. Povrchné odpovede a šarlatánstvo je pri generatívnej umelej inteligencii takmer, nedá sa to jednoducho oddeliť. Ona vám poskytne super dáta, super informácie, užitočné a hneď v zápätí úplný blud. Častokrát ponúka neetické a nelogické návrhy. A neviem, či ste sa niekedy stretli v bežnej lekárskej praxi so zámenou chorobopisu, so zámenou výsledkov a tak ďalej. Obyčajná ľudská chyba, napríklad niekto nedal dlžeň a hneď to bol iný človek, hej, alebo si omylom tam zapísal iné meno k priezvisku a tak ďalej. Umelá inteligencia to robí ale spôsobom, ktorý v podstate predstihuje tú ľudskú omylnosť. Je tá omylnosť generatívnej umelej inteligencie podstatne vyššia. Je. A častokrát sa ľudia, lekári, ktorí laboranti a tak ďalej, spoliehajú na ňu, že je bezchybná. Ona môže posunúť niektoré hranice spoľahlivosti, niektoré, ale zároveň už keď sa začne mýliť, tak sa začne mýliť doslova systematicky. Je to štatistický model a to znamená, že je tam vysoko pravdepodobné, že v tom dni sa zmýli v 20% vzoriek, čo je dosť veľa. Navádza na samovraždu. Nie za každým, ale povieme si o tom niečo bližšie. Dokáže vytvárať návody, ktoré sú neskutočne prevrátené. Čo sa týka morálky, čo sa týka vôbec akýchkoľvek prístupov. K iným ľuďom, k samému sebe a tak ďalej. Nastávajú vďaka tomu obrovské bezpečnostné problémy. Keďže umelá inteligencia má dáta, ktoré sú vlastne z celého sveta, tak je veľmi jednoduché napísať si nejakú web stránku, ktorá bude plná úplných nezmyslov. Napríklad o tom, ako sa dá vyliečiť rakovina tým, že budete veľa fajčiť, tak. Dá sa to všetko odôvodniť, dá sa to naplniť, túto web stránku, a umelá inteligencia v momente, ako to zoberie, tak má argumentačný materiál, ktorý potom používa na to, aby presvedčila ľudí, že rakovinu dokážu už v súčasnosti lekári vylíčiť tým, že tí pacienti budú viac fajčiť. No a potom máme to, čo som spomínal, klasická umelá inteligencia, tá sa veľmi častokrát používa a používa sa mnohé roky v diagnostike a to je, čo vidíte, tá má už vlastne úspešnosť neskutočne dobrú, pretože je dokázaná niekoľkými 100 miliónmi meraní dátami, ktoré sú jednoznačne overené, očistené, preverované potom aj ľuďmi. A sú to napríklad pri identifikácii diagnostiky ranných štádií rakoviny. Keď ide o rôzne prístroje, napríklad magnetické rezonancie, počítačové tomografie, rentgenu a tak ďalej, už častokrát sa tam používa umelá inteligencia na interpretáciu tých snímkov. Dokáže na základe relatívne neškodných snímkov identifikovať, že ten človek už začína mať napríklad vážny problém s atrofiou pľúc. spánková medicína, to znamená analýza spánkového rytmu, nespavosti a tak ďalej. EKG, EEG sa v súčasnosti už dokážu interpretovať umelá inteligencia relatívne dobre, niekedy oveľa lepšie ako samotní experti, ktorí to študovali a ktorí sa tomu venujú niekoľko desiatok rokov. A tu už vidíme ďalšie oblasti, ako je neurológia, autizmus, genetické poruchy, endoskopia, analýza krvi, diagnostika očí. Tých aplikácií strašne veľa v medicíne. V iných oblastiach možno, že až tak veľká nie je. Tu tie dáta jednoducho v tej klasickej umelej inteligencii sú masívne a naozaj presvedčajú relatívne dobre. Ale na rozdiel od generatívnej umelej inteligencie stačí jedno meranie, ktoré sa urobí zle a ten pacient je vyhodnotený ako, že má nejaké vážne ochorenie a bol to pritom iba obyčajný problém, že niekto zle toho pacienta napríklad stabilizoval pri magnetickej rezonancii. Čiže netreba brať za každým, že umelá inteligencia, tá klasická, je vyriešenie všetkého. Je to pomoc, ale nie je to recept na všetko. Generatívna umelá inteligencia zbiera všetky dáta. A to samotné čistenie a vyhodnocovanie, ktoré z tých dát sú dobré, ktoré sú obyčajná dezinformácia a tak ďalej, robí AI firma, ktorá môže najať nejakého odborníka na tú oblasť, ale nikdy vám nedá papier, že stojím si za tým, za tou kvalitou. Tam ide o naozaj o zisk. To sa robí naozaj tzv. Low quality, high profit. Zatiaľ, čo pri klasickej AI, pri tej diagnostike, tí výrobcovia to vždy si napasujú na svoje zariadenia. Takže oni v podstate dávajú na to dokonca pečiatku. Dávajú, ako keby podpisujú svojou krvou, že si stoja za tými výsledkami a nepustia do tých dát nikoho iného. Čiže tie dáta sú očistené, sú na základe ich prístroja, sú to ich informácie. Čiže to sú úplne dva odlišné svety. A stále hovoríme o AI. Treba si uvedomiť, že aký je tam potom rozdiel, ako vníma pacient. Pacient vníma, že AI je AI, nič viac. Lekár to musí rozlišovať. Verejný internet spolu s generatívnou umelou inteligenciou môže výrazne poškodiť. Môže sem tam v niečom pomôcť, pokiaľ to ten lekár vie dobre vyhodnotiť, pokiaľ si to postraží. Ale aj v prípade klasickej AI je to, že to samotné rozhodnutie, že ja vidím na tej diagnostike, že je to celé zle, alebo je tam nábeh na nejakú konkrétnu chorobu, nakoniec to musí podpisovať aj tak lekár. On si ešte raz overuje na základe svojich vedomostí a podpisuje to, čiže on je vlastne zodpovedný. A v tomto prípade z toho etického hľadiska si treba dávať naozaj veľký pozor. Umelá inteligencia im urobí rozhodnutie za vás, nepodpíše nič. Nemá zodpovednosť. Lekári samotní, alebo tí, ktorí sa majú k tomu čo povedať, tak tí sú za to zodpovední. Zoberte si akýkoľvek nástroj, alebo akýkoľvek prístroj, ktorý máte v nemocniciach, zoberte si meno, ale sú to výslovne medicínsky používateľné produkty. Na nič iné sa to nedá používať. Na nič iné. A vždy v kombinácii s tým konkrétnym prístrojom. To je obrovský biznis. Zatiaľ, čo tie generatívne umelá inteligencia, takmer každý to používa, že je to v podstate všetko dostupné, alebo je to zadarmo. Alebo za veľmi mierny poplatok. Tam je takisto veľký rozdiel. Dobre, používa sa AI, práve tá klasická, ten pravý slepec by sme mohli nazvať, že to je typická klasická umelá inteligencia na manažment nemocnic. Koľko bude kto objednávať, koľko bude lekárov, koľko bude sa vydávať na obedy a tak ďalej, ako to optimalizovať. To je častokrát veľmi taká otázna prax, niekedy to prináša dobré výsledky, niekedy vôbec nie. Správa údajov. Tam by som podotkol, že správa údajov je niečo, čo robí klasická umelá inteligencia relatívne dobre, ale s nejakou malou pomocou. Generatívna umelá inteligencia tam môže pomôcť veľa, ale práve kvôli tomu, že generatívna umelá inteligencia je taká v podstate hlúpa po mnohých stránkach, tam na tie dáta jednoducho si nasúka do svojho vlastného modelu. A tým pádom všetky citlivé dáta pacientov, všetky dáta o lekároch, všetky ich rozhodnutia a tak ďalej sa dostávajú do modelu, z ktorého si to hocikto môže vyťahnuť. No ale niekedy to nemusí byť len záležitosť nejakého konkrétneho užívateľa, ktorý chce o sebe alebo o iných sa niečo dozvedieť. Môže to byť napríklad štát, ktorý chce vedieť o niekom niečo viac. A niekedy mu vlastne tie nemocnice alebo aj tí výrobci AI modelov poskytnú tie dáta. veľmi nešťastným spôsobom. Častokrát sa to deje takou gentlemanskou dohodou a tie dáta jednoducho niekam líknú, niekam sa dostanú, kde by sa nikdy nemali dostať. V tomto ohľade je umelá inteligencia aj jednej, aj druhej strany málo, naozaj málo zdatná. No a triáž na urgente, tam sa používa umelá inteligencia relatívne často, ale s veľmi malým benefitom. Môže rozhodnúť relatívne rýchlo, ale predstavte si situáciu, kde umelá inteligencia začne uvažovať nad tým, že nie tohto pacienta je dôležité prvého vyriešiť, ale toho, ktorý má najvyššiu poistku. Čo je takisto jedno z kritérií, ktoré umelá inteligencia používa. Screening chorôb, možno ste počúvali o afére United Healthcare, jedna z najväčších zdravotných poisťovní Spojených štátov, nasadila, tuším, minulý rok alebo predminulý rok umelú inteligenciu. Na základe toho sa ich tržby zvýšili viac ako o 40% a ziskovosť vzrástla o 50%. Ale bolo to tým, že začala odmietať preplatiť výkony pre starších ľudí. Pretože takto mala optimalizované tie rozhodnutia a vedela si to zdôvodniť. Častokrát ale veľmi nelogicky, ale vždy bol tam splnený ten proces. Akože litera zákona bola dodržaná. Až potom neskôr, keď sa to začalo súdne riešiť, tak sa zistilo, že človek, teda ten lekár, posudkový lekár, mal na jednu žiadosť, teda na odvolanie, na jedno odvolanie, mal 1,2 sekundy. Pretože všetko ostatné optimalizovala umelá inteligencia. Takže výsledky AI sú sľubné, to je pravda. Niektorým ľuďom dokáže pomôcť, aj lekárom, ale zároveň sú znepokojujúce. Ako vlastne môže umelá inteligencia poškodiť, ako môže aj zároveň pomôcť, je... Umelá inteligencia sa častokrát spája s interakciou s chatbotmi v súčasnosti. To, čo je to najviditeľnejšie, keď si odmyslíme teraz tú zdravotnícku techniku. Telemedicína. Niečo, čo by malo byť veľmi prísne regulované. Tam umelá inteligencia sľubovala obrovský prielom, pretože bude dostupná zdravotnícka starostlivosť, konzultácie lekárov a tak ďalej. Každému, v hociakom čase, za prísľubom anonymity a tak ďalej. Výsledkom je, že tie dáta, tak či tak si tá umelá inteligencia vie dohľadať, kto sa ich pýtal. A tie dáta potom posúva ďalej. Dokonca ich pospája a hoci komu ich poskytne. Tento človek má ťažkú depresiu, tento človek niekoho zabil, pokúša sa to nejakým spôsobom racionalizovať a tak ďalej. A samozrejme, samoliečba, to je obrovitanský problém. No a riešenie mnohých konfliktov, mnohých vzťahových problémov a tak ďalej, ktoré potom prichádzajú až do stavu ťažkých depresí alebo ťažkých agresí, tak toto umelá inteligencia častokrát pomáha za cenu neskutočných kompromisov. Najčastejšie kauzy. Lekári v Spojených štátoch používajú umelú inteligenciu na to, aby oni sa rozprávali s pacientom a umelá inteligencia prepisovala vlastne ten rozhovor do textu. A tým pádom sa to hneď dostáva aj do zdravotnej karty. Pri jednom z takých auditov takéhoto produktu zistili, že k lekárovi aj prišiel človek, ktorý mal teroristické úmysly. A to bolo len kvôli tomu, lebo ten pacient došiel počas toho, ako pršalo a on mal dážnik. A ako vystrel ten dážnik, tak automaticky umelá inteligencia to vyhodnotila ako teroristický čin. V druhom prípade bolo to, že pacient došiel trošku neskôr, ospravedlňoval sa, že musel zaviesť syna na futbalový zápas. Do chorobopisu, teda do jeho karty sa dostalo, že pacient prišiel so zlomenou nohou, ktorú utrpel pri futbalovom tréningu. Absolútne nepochopenie. Umelá inteligencia vám dokáže ponúkať informácie o tom, že ako si zlepšiť svoj zdravotný stav, jedzte kamene. Sú zdravé. Jednoznačne. Tie ostatné nejdem ani vysvetľovať, lebo to radšej nejdem navádzať na zlé. Neskutočné veci sa dokážu dostať do toho tzv. Myslenia umelej inteligencie. Pretože tie dáta tam sú. Linky bez pomoci. Častokrát sa používa AI kvôli tomu, aby pomáhala preťaženým agentom na linkách pomoci, že teda bude sa rozprávať za nich. Výsledkom je, potom pri audite sa zistilo, že ľudia, ktorí mali jednoznačné samovražedné pokusy alebo mali v ruke zbraň a chceli pomôcť, koho vlastne zastreliť skôr, umelá inteligencia im skutočne pomohla. Toto je ten most, ktorého sa dá najlepšie skočiť a určite choďte do toho a vystrieľajte celú správnu radu svojej firmy. Nebola to ako irónia, bol to vážny prípad. Generovanie návrhov, veľmi sofistikovaných, veľmi premyslených, na samovraždu, na agresívne správanie. Toto dokáže umelá inteligencia v súčasnosti. Dokonca to robí spôsobom, že to už robí častokrát proaktívne a robí to niekoľko týždňov až mesiacov dovtedy, kým toho dotyčného človeka nedonutí, aby naozaj tú samovraždu spáchal. To dokáže. Nehovorím, že je to za každým, ale tých prípadov je relatívne dosť. Operácie pomocou YouTube videí. To by ste boli prekvapení, koľký medici sa naozaj učili operovať na základe toho, že im vlastne nejaké inštruktážne YouTube videá ChatGPT napríklad presne pomenoval a presne ich viedol počas nejakej takej modelovej operácie. Dobre sa starajme o svoje vlastné zdravie, lebo sa bude o nás starať lekár, ktorý má jedine ChatGPT znalosti. Toto som počul minule na jednej konferencii a žiaľ, musím s tým súhlasiť. Dobre sa starajte o svoje zdravie. A ako lekári. Medicína, telemedicína používajú ju v súčasnosti aj lekári, aj pacienti. A dokonca aj lekári v pozícii pacientov. Zápisy to karty v Spojených štátoch napríklad je už to dosť silne automatizované, že umelá inteligencia, aby ušetrila čas tým lekárom, tak už všetko to administratívne robí za nich. Ale s veľmi otáznymi výsledkami. Väčšina lekárov sa už nepozerá do toho, čo napíše umelá inteligencia, pretože chce šetriť čas. Ja sám poviem, že keď mne zomierala manželka, tak mi onkolog povedal, že v ten deň mal 100 pacientov. To sú čísla, ktoré to neviete jednoducho prekonať. Mnohokrát tí ľudia sú tlačení časom, tlačení do nejakých výkonov, kde tá umelá inteligencia má im pomôcť za takú cenu. Za akú cenu? Niekedy je to aj za cenu života. 35% lekárov používa aj diagnostiku. Už nie len prepis, ale samotnú diagnostiku. Čiže celý ten rozhovor vlastne nechá viesť umelú inteligenciu niekde vo vedľajšej izbe. Množia sa prípady, kde medici, ktorí vyšli zo školy, nemajú žiadne skúsenosti a kvôli tomu, aby ich získali, tak všetko konzultujú s umelou inteligenciou. Pretože majú problémy, buď komunikačné, alebo vzťahové, v rámci nemocnice získať tie informácie od svojich starších kolegov. To isté platí učenie sa novým medicínskym postupom. Mnohé z tých informácií sú veľmi ťažko dostupné, finančne ťažko dostupné, takže volia takýto spôsob. Teraz prichádzam k niektorým takým prípadom. Nebudem všetko komentovať, pokojne si vy povedzte, čo z toho chcete vedieť. Umelá inteligencia dokonca má špecializované produkty, ktoré sa snažia pomôcť väčšinou mladým ľuďom hrať sa na nejaké role, stráviť čas, vyriešiť osamelosť, aby mali nejakého priateľa, priateľku a dopadá to tak, že napríklad len najznámejšia firma OpenAI registruje týždenne 1 milión samovražedných konverzácií medzi ľuďmi a umelou inteligenciou. Zároveň hovoria mnohé firmy, a to raz hovorím z pohľadu IT, že bude zakrátko, možno už tento rok, viac AI agentov, to znamená takých tých botov alebo chatbotov, než ľudí. Na rôznych sociálnych sieťach, v rôznych produktoch a tak ďalej. Čo to bude znamenať pre pravdu, čo to bude znamenať pre taký ten deepfake svet a tak ďalej, neviem si to ani celkom dobre predstaviť. AI dostáva sa do hračiek, hoci napríklad v Európskej únii je to veľmi prísne regulované, ale hoci kto si to môže kúpiť z Číny, takzvané inteligentné hračky, ktoré majú v sebe AI, učia tie deti správnej výslovnosti, niektorým hygienickým návykom, dohliadajú, aby neurobili niečo zlé, pokiaľ rodičia nie sú doma. No ale väčšina z tých firiem má také relatívne krátke trvanie. Keď odídu z trhu, tak takéto inteligentné hračky zomrú. A tie deti stratili najlepšieho kamaráta. Častokrát sa dostávajú do veľmi silných, až psychiatrických stavov. Traumy, ktoré trvajú niekoľko rokov. Takýto AI buddy, AI priateľ a tak ďalej, je neskutočné množstvo ľudí, ktorí sa v podstate tomu venujú celé dni. 5, 6, 10 hodín denne, aby sa rozprávali s niekým, kto má o nich záujem. Rôzne rozhovory s mŕtvými. Tí, ktorí smútia, tak sa dostávajú do stavu, že sa rozprávajú s tými, ktorí už nežijú. A v podstate ten biznis okolo toho im ponúka nové a nové riešenia. A autentickejšie. Za tú cenu, že vlastne sa stáva, v podstate ich mozog sa preprogramuje na žitie mimo realitu. To sa deje takisto aj na sociálnych sieťach, to sa deje na akýchkoľvek, v súčasnosti na akýchkoľvek komunikačných platformách. Jednoducho nemáte v podstate to, z toho vyhnutie. Jediné vyhnutie je skutočne žiť autentický život. Bez toho. A naučiť to samozrejme svoje deti. Svojich najbližších. Zamilovanie sa do seba samého, to je niečo, čo by ste nepredpokladali, že to už sa dnes jednoducho môže stať. Ale porozprávajte sa niekedy s tými, ktorých máte radi, či také niečo nemajú už. Takže toto je taká relatívne rýchla štatistika, koľko ľudí v súčasnosti používa len na chodenie umelú inteligenciu. Buď im umelá inteligencia radí, ako majú vyzerať, ako zapôsobiť, alebo chodia s umelou inteligenciou. A to je ešte častejšie. Skoro 54%, to som hovoril v septembri 25, 54% ľudí, nielen mladých, všetkých ľudí, má už nejaký romantický vzťah s umelou inteligenciou. V februári 26 je už to 77%. Kde žijeme? Žijeme v stave, kde ľudia nie sú ochotní veriť pravde a sú ochotní jednoducho robiť všetko preto, aby sa dobre cítili. Aby im niekto hovoril, aký sú dobrí, aby ich niekto potešil. A to je jedno čím. Jednoducho žijú v takomto svete. Je to vlastne diagnóza, ale tá diagnóza je nesmierne lákavá. To vyplavenie pohlavných hormónov napríklad pri takomto vzťahu je oveľa vyššie ako pri bežnej zamilovanosti. To znamená, vzniká tam tak silná väzba. A to už je naozaj, to už je diagnóza. Nevinná terapia, hej? Digitálne manželstvo a ľudia začínajú mať deti s umelou inteligenciou. Aj na Slovensku. Typický graf toho, čo vlastne vyhľadávajú mladí ľudia. Cez konverzáciu s rôznymi chatbotmi. Sex, násilie. Pokánie na jeden klik. Aj medzi veriacimi. Odpustenie a tak ďalej. Výhovorky. Ako oklamať a tak ďalej. Však pokánie, hej? V školstve. Obrovitanský problém s umelou inteligenciou. Nalievanie, ktoré nakoniec dopadne tak, že vychádzajú zo škôl, aj z vysokých škôl, analfabeti. Máme tu prognózu. Prognóza je, že nebude to lepšie. Pretože tá umelá inteligencia v tej horšej podobe tu valcuje všetko, čo sa dá. Takže podvody na školách, všetko konzultuje každý v súčasnosti s umelou inteligenciou. Čo na to hovorí AI, je asi prvá myšlienka, ktorú má, keď niečo počuje. Zhodnotenie. Ľahostajnosť a povrchnosť. Neskutočné množstvo prípadov, a v podstate to narastá aj na hĺbke. Strata kritického myslenia. Strata súdnosti. A samozrejme tým pádom aj slobody. To už hovoríme naozaj už o diagnózach. Pozvoľné preprogramovanie aj myslenia, aj emócií v masívnej miere. Ľudia sú schopní naozaj stratiť akýkoľvek záujem a aj svoju vlastnú kreativitu, rezignovať na všetko, pretože AI im vytvára svoj vlastný svet, ktorý ich uspokojí duševne, racionálne a tak ďalej. A majú bolesť zo straty AI. Stačí jeden výpadok, nejaká zmena v konfigurácii a tak ďalej. Tých prípadov je obrovské množstvo. Ja nechcem hovoriť o všetkom, terapia. Toto je asi to dôležitejšie. Pre kresťanov, ak sú postihnutí takýmto niečom, tak by sa mali veľmi jednoznačne pred Bohom pýtať to isté, čo urobil aj Jozef v Egypte. Čo by na môj vzťah k AI povedal Boh? V podstate to je duchovná smilstvo. Vzniká tzv. Hniloba v mozgu, obrovské množstvo, ktoré je jednoznačne definované ako závislosti. No a potom tu máme prevenciu, výskum, výchova, aktívna obrana. Digitálny detox je jedna z veľmi dobrých metód. Aktívna nuda. Niekedy sa dá naozaj dobre nudiť aktívne. Knihy, spoločenské hry, reálne vzťahy s ľuďmi, fyzická práca, ochrana súkromia, jednoznačne nič nedávať do nejakých konverzácií, ani keby sa niekto veľmi chcel. Aktívne pestovanie kritického myslenia. Aktívne. Overovanie, kde sa dá. Záľuba v pravde. Liečenie aj zo závislosti tých ľudí, ktorí sú postihnutí. Toto je asi najvážnejší bod a najťažší. Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí, hovorí písmo. A platí to aj v takomto prípade. No, existuje ale falošná nádej, že aj v medicíne. Hej. Milosrdná lož. Tak naozaj sa dá z tohto nejako dostať? No, v súčasnosti podľa štatistik až 31% ľudí prejavuje otvorený hnev voči umelej inteligencii. Buď stratili prácu, sú ohrození, cítia sa ponížení a tak ďalej. Úmyselne sabotujú ľudia na pracoviskách až 44% z nich. 44% zamestnancov. Neovládateľné výbuchy hnevu na školách. Vnímam to sám pri tých prednáškach aj pri konverzáciách s učiteľmi. Je to neustále narastá. Rezignácia na rozvoj cez AI, až 41% študentov na vysokej škole jednoducho po sklamaniach s umelou inteligenciou stratilo záujem o AI, ale žiaľ aj o štúdium. Čas prieniku AI do systémov, existujúcich systémov, cez nejaké hackerské metódy je 22 sekúnd v súčasnosti. Predstavte si vaše vlastné dáta, ako sú chránené. Nejako. Dobre je si teda uvedomiť, že najlepšie riešenie je fyzické odstrihnutie sa, ak naozaj si chcete chrániť dáta. Alebo tie dáta rezignovať, že tie dáta už aj tak hoci kto bude mať a bude ich zneužívať, žiaľ. Jediná možná nádej je v Bohu. Nič iné človeku naozaj neostáva. Čiže napriek hrozbám, falošným nádejem a tak ďalej ostáva to, čo je napísané v písme. O Hospodine, tvoja milosť nad nami, ako očakávame na teba. Lebo my v duchu zviery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i spasiteľa očakávame Pána Ježiša Krista.

Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť pokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraviť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Halleluja.